Šta vršu? Sa... Na šta vršu? Na šta vršom pa? Po, na šta vršu? Na šta vršom? Nuk e di, do ta se stedja. Urban FM, ishim e trajim.